دس پیکا سالین 2000 بو از هینا لعامده دزانگه ده خونده کار بو و دوان سالانده لعامده گلک فستیوال زمان و ادبیاتا کردی ده حتن درخستن و مجی چند کردن جی روشلات ناز کربو ایجا هاوینا 2004 انده مگوت ازی هرم سردانا روشلاتی کردستانی بکم تا دی از خونده کارم لی مکاری ورگره کربو دورا 200-300 دولار پریم جی هبو مگو پریم کنگی قدیا ازی وگرم بیم ماله والحاصل استراخ الروشلات كريم ووقتا لمريواني بوم مبهيست خالي مازوواني من بازرگانا ودچه باشره كردستاني منو بهيست كهيم بلبون بغوت ازيجي هرم لوانغوت ام بقاچاغي دچن كوم قانا بكم كوزناچم لازيجا بهتر بهيجان بوم مرابو جلين كردي لخوا كرن و ام هاتن سر سينور وانغوتو بقاچاغي لما حشيم دفسا چيا هبون زنار هبون لوسا نبو لكيدكا داري فرمي خل خسر چمر داويتن و آلية دنجي ايراق بو مجي وسا كر ام در باس بون لوي داري خلا پشمرگيا هبو باشماخ جيره دغوتن مي پاسپورت فلان نشان دا چند دولار پرجمن ستندن و پاش قاغز اگدان من گوتن تو دكاري حتى نه روجان لور بميني پاشي بسر پنجوين ره مبري خدا سليماني از به هیجانم کرد آزاد بونه لهر دره آلای کردستان ایل بادکوه مو چند کس ناس کرن ولی همو جی جامیر بون هم منه و مراخته کرن و هم جی وان از مراخته کرن کردین جالی ادنه سیناره ایجا از چما بحثاوه که جواره دکم نها تیم سروه روژه که مگو ازی هرم هولی ریجی لخالا کنترول پشمرگیان از پیا کرم وان گوت ویزی امن از سلیمانی لور در باز نابو دوی از ویزی که نو بکرم مگویا از به هیجانم از جوانم خوینام دکله لی از قهری ایجا من به حمدی جوی پشمرگی را گوت مدگوقی کردستان چار پرچه ایلی و کری پینج پرچه دست خوش ایجا میره خییدی دکل مخستانه ایجا حتی وی دمه مجولت پروری وی دتر سیاسته کردی پر ناس ندکر لپاشه هینی دینامیک سیاسی بوم از نابیجم از بوان قائل بوم لی من ایدی فهم دکر لما دما من یک کرنا هر دو اداره انت سالا 2006 بهیست از گله کیف خوش بوم پاشه چندین جاران جه سلیمانی چم هولیره جه هولیره چم سلیمانی و کسی دوزا ویزی اکدن جه من نکر او یک جی جه بو من جیه کیف خوشیه بوم او ده ایلونه ده وزیر پشمرگیان یه حکومت هرما کردستان شورش اسماعیل را گهند که پیواجوه یک کرنا هیزن پشمرگی بداوی بویم. یک بون هلبت هر تمدلی مکرده خوشده که لبله فکرشی هنه که او یک بونا ویداویه او یک بونه که راستقیم به یان پارتی بازی حزبایتی او دی سببه استنگ لپیشیا برجوندی نتوین کرد. دم باشون همو بخیراتن وی خلقه کسمو کردی به جره و از جلیل کایا و جبیر نکن خلقه این مهر روژا این ایتین وشاندن اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مبکن میدیا تیکا آردجی تیده بله مگوت ده ایلونه ده حت را گهندن پیواجوه یک کرنا پشمرگه چویه سری و نها کردستان خودی ارتشکه نتویه امیجی ده درباره وی یکی ده دگل حقوقناس دکتر هوشمن اسماعیل بپیون که اف پیواجو براستی ده کاره بچه سری و براستی اف رفورمکه راستقینه و هیجای گوتنه یه دکتر هوشمن اسماعیل بره پشمرگه تیجی کریه و نها کرم کن کسمو کردی دست بیده که

ناوی پیشمرگه د دیروکا کردستانی ده خودی جهکی گرانه. پیشمرگه وکی پیف تی واتیا او انکو خوددن پیشمرگ انگو مرنی انکو جنفیدارین کردستانی.

0: پشمرگه چاره پیشین ده دما کمارا محبادی ده درکتن سحنیا دی روکی. پاشه پشمرگه جه شورش ایلونه یا سال 1961 و لباشور کردستان لدج رژیم بعث عرب برخواده. هرچند در سال 1974 ده پشتی که دنبار عراق و ایران ده پیمان جزایر هات امضا کردن شورش کردی شکسته خوار لی جه آرین خواه جاره کدن و جیا و حتی ایرو هات. مسئله یکرنا هیزین پشمرگه نمجاره که نویه. جه سال 1992 دیان و حولدانه که بویرنگی هبو لی او یک پیک نهات و ده انجامی ده نتنی کرد نگه هشت مرادی خواه لی هروها جبر شر براکوژی بردلین گرانجی دن. انجاخ ده سال 1998 ده به نوبینکاریا وزیرا دروه یا وی دمه امریکی مادلین آلبرایت شر براکوژی بداوی هد.
1: We welcome today's step forward. The United States has deep concern for the safety, security and economic well-being of the Iraqi Kurds, Shias, Sunnis and others who have been subject to brutal attacks by the regime in Baghdad, including the Anfal attacks in 1988 and the military campaigns in 1991.
0: لیبلی براکوژی بو یک شاستنگین هری مزن این لپیشیا ارتشکه یک کرتی. در سال 2005 ده پشتی که هرما کردستانی و هیزین پشمرگه در چارچوه دستورانوی ایراقی ده ستاتوک فرمی ورگرتن و در سال 2006 ده هر دو اداره باشی کردستانی بونیک. لی دیساجی حولدانی جبو یکرنا پشمرگه بسر نکتن. بردلا هری گران آوه یکیجی در سال 2017 ده پشتی رفرندوم سرخبونی هات دیتن. ده دهه ایلونی ده وزیر پشمرگیان حکومت هرم کردستان شورش اسماعیل راگهاند که پیواجوه یکرنا هیزین پشمرگه بداوی بویی و او هیز به تمامی کتنه بند بانا وزارته و بوی آوائی هرم کردستان ایدی بویی خودی ارتشک یک کرتی ده بند فرمانداری وزارته ده. لگور آمارین حکومت هرم کردستانی ده بند بانا وزارت پشمرگه ده دوره 89,000 پشمرگه هبون. اف هیز وکی هیز هفته یا بسر پارتی دموکرات کردستان و هیز هشته یا سر یکتین اجتماعی کردستان بود. لگور رفورمانو هیز هفته ایدی دبه دورا یک و هیز هشته جی دبه دورا دو دو. و لوان هر دو دوران اوه 11 تومن هبن که یک سر گردائی وزارت پشمرگه بود. اف رفورم بریا سی ایلونی انکو مهلتا و کشینا هیزن امریکی ینش ایراقی پیکات. البت او یک نتصادفه که جبر که دولتن یک گرتین امریکایه و کالیسیان نام نتوی او دمک دریجه که دخواست هیزین پشمرگه پروفیسیونل بن و دوری باندورین پارتیان دبن بانا فرمانداریه که ده یک گرتی بن. امریکایه ده 2016 ده جبو پشکریه هیزین پشمرگه ریکفتنک امزه کربو و او ریکفتن ده 2022 دیان ده هاتبو نو کرن. لیبلی دوی ریکفتنی ده امریکا شرطک دانی بو که هیزین پشمرگه ببن یک. هفدم فاکتوره که دنجی ایریشن امریکا و اسرائیل یین سر ایرانینه. به طایبتی جسبات 2026 و لدجی هرما کردستانی بهتری 405 جاران به موشک و دیرونان ایریش بکاتن. ایریشکار ایران و هیزین هشتی شعبی بود. لیریش نتنه لدج بنگهین پارتین روشلاتین لهرما کردستانی و بنگهین امریکی بود. حتی اوفیس سرک وزیر مسرور بارزانیجی هدف هات کردن.

0: بله امی جنها به دکتر هوشمند اسماعیل را لسر وی پیواجوه یکرنا پشمرگه او جیبه جیکرنا ویده به پیون. حقوقناس دکتر هوشمند اسماعیل جزانگه ها برمنگم دنباش او تبخیراتی کسما کردی.
1: گله گله سپاس کارکتر زلیل.
0: بله از اولم سر ناوروکا یکرنا هیزین پشمرگه لدخوازم ویاشتا بپرسم دما بی براستی ندرنگ جبرکو سالی نو دیک امزانن هرما کردستانی دو فاکتو وکی سر بخواه بو 2006 هر دو اداره لباشوری کردستانی بونیک و 2006 2026 و 20 سال سر ده بهریه و امنها بحثا یک بونا پشمرگه ادکن براستی او یک خواست درنگ نهات بدیتناته؟
1: یعنی که شهر گوری پشمرگه اوه که پشمرگه دابش بوا یعنی پشمرگه هر هزه که یه پشمرگی خواهه راست یک به همون دو بیشن پشمرگه بس پشمرگه یعنی دابش بوا لبینی پارتیکانی کردستان پارتی یکیتی نشتمانی کردستان پارتی دموکراتی کردستان یعنی حتی بانمون حزبی سوشالیستی کردستان پشمرگه وی هنه یعنی احزاب کانی تر یعنی گلگ جار هاتون پشمرگه زنای پشمرگه راست ناوی که با بلین مده بیشین ده بیت ناوی که پیشمرگه سربازی همو کردستان بی برگری بکر ده همو کردستان بلام اما تنها با بلین براستی خونیه که یعنی لپراکتیک ده اما تشتگه لکجه بزربونی او پر زحمت ها زحمتیویش لبر چیه لبر انتیمایه چون که هر حزبی که خلق دکا و پیشمرگه لسر انتیمای حزبی درست دکات و پیشمرگش یعنی هنه استا یعنی گلک پیشمرگه هنه انتماع حزبی نینه یعنی براستی لناو کتی لناو پارتی لناو احزاب کانی تر یعنی دبن با پیشمرگه بلام لویش مشکله تر چش پر مشکله تر اوه یکا پیشمرگه بوت استا بوت ایش یعنی وکو شول خلق دبتا پیشمرگه یعنی براستی مدوای اوه یعنی با مسئله دهات خلق پیشمرگاتی دکم بوی یعنی گله کسی لگل نو حزبکان ده یعنی حزبکان با خویان کمالک پیشمرگی زوری خویان هی او جو کمالک بابلین لیوا یا خود هیزی سربازی تر هنه با خلقی عامه یعنی دبن با پیشمرگا با آنی که با پار دبن با پیشمرگا بلا هم هیش تا دبید تسکی حزبی ورگرن تسکی حزبی و تا یعنی لالان حزب کوا لشون یک بلند بله امکسا دبیت ببیت بپیش مرگا دبوی یعنی اما لسالی نواتو یک اما پیش مرگا و که هزه که نشتیمانی راست تماشای دکن بلام لساری نواتو یکیش پیش مرگا که ها تخواره هر یک نو یعنی پیش مرگا یکی تی ها تخواره بلین اینجا دوای اوا پیش مرگا لاینکانی تر ورده ورده ها تخواره و لسالی نواتو یک اینجا بو با شر لنوان یعنی پیشمرگه شر درست بود لنوان هزی پیشمرگه شری ناو خود درست بود یعنی پیشمرگه لگل پیشمرگه شری دکرد اینجا 2006 راست زاره که تر لجر تأثیراتی لجر فشاری حکومتکانی داره و بطایبتی اولاتانی که دانویست عراق برو خیانن یعنی برجواندیوان لو دان نبو که هزکانی اپوزیسیونی عراقی پرچه پرچه بند سو دانویست همو هزی اپوزیسیون عراقی یک بخند دجی صدام حسین بو یه چتی پارتیش نه بزور ده نشاندن ابه ایوا بنونه یعنی مشکله بلا بخنو ایوا جاره تمرکز بکنه سر عراقی دهاتو بلم آیا کرد چند استفاده لو کرد لسال 2006 آیا و خوتل 2026 استا ایما هشتا لجر شارکی زوری نیو دولتی ده آیا ما هشتا یک ما گرتو تو نخیر یعنی نلم نخیر اکمان نگرده تا
0: بله هاوی که تجی که 2006 فشاره که وکی گوواشه که جدر وحد و نها هم دبینن دنبازی هاوی امریکا جی ایراقی ودکشه دبی حتی سیه مها نه انگود حتی داویه وی مه امریکا ودکشه و وکی شر تک دانی بون پیشی پشمریه یعن هونه ببین یک یعن هونه ورن بلا کرن انگو اراده یک لجم هیز یعن جی پارتین کردن نبو هر تشت و سا خیاره جدر و وکی فشاره کاتیه
1: راست تواه یعنی سالی نو توشتی شر لفرنسا لامریكا یعنی چون سرکده کانی حزبی حزب سیاسی کانی کردی لجر فشار یک بونه یعنی بطار براستی بداخوا یعنی ما تا ثبوت اشتکی مجوی ئێمە مێژوکی پرخە نایمان هەیە یعنی لە ساڵەکانی بگرە لە دوای دروستبوونی حزبی کوردی حزبی کوردی کە نزیکەی 100 ساڵێک دەبێت دروست بووە لەو کاتەوە یعنی هەر 20 ساڵ یەک دوو حزب دوای ئەوە ئیتر بەڕاستی مێژووی کورد بە شەڕی حزبی کوردیدا ڕۆیشتووە ئیتر ماوەیەکی زۆرە تقریبا زیاتر لە 75 ساڵە ئەم شەڕە بەردەوامە بەداخی شەوە یعنی ئێمە ناوی پێشمەرگە کە دروست بووە پێشتر دیارە پێشمەرگەوا دروست بووە یعنی ئەو ناوەی کە لێنراوەکو هێزێکی کوردستانی بەڵام هەموو حزبەکان دەڵێن ئێمە هێزێکی کوردستانی یعنی کەواتە پێشمەرگە ئێمە دەبێت خاوەنی پێشمەرگە بین کەواتە ئەنجا بەس بەداخەوە یعنی هەموو کاتێک ئەوەی چەندە لێکترازان هەیە واتە چەندە هین هەیە لە بینی حزبەکاندا چەندە باوڵێن نێوانیان گەلێک زۆرە لە ڕووی فکریەوە لێک ناگرنەوە ئێستا بڵێن مەشاکلی تریش هاتووە ئەو مەشاکلانەی باوڵێن لە ڕووی ئابوریەوە حزبەکان زۆر لێکتر جودان یعنی پەیوەستن بە وڵاتی ترەوە ئەمانە هەمووی بەڕاستی خەتەرە و تا ئێستا من پێم وابێت ئێستا شەگەر بگرە یعنی ساڵی 2006ەوە هەتا وەکو ئێستا هەر ئەمریکا بەریتانیا هێزەکانی هاوپەیمانی مەحاولەیان کردووە کە دانیشن لەگەڵیان یعنی ناکرێت هێزێکی نیزامی بێ ئینتیماد دوور لە حزبی دروست نابێت چونکە حزبەکان نایەڵن یعنی سیمپلی حزبەکان ئەمە قبول ناکەن و دوای ئەوەش ئیتر کۆمەڵێک بەرژەوەندی شەخسی و بەرژەوەندی ئیقلیمیش هەیە کە ئەمە نایاڵێ دروست بێت ینی و دوایەوەژەوە خۆی بەحەقەت بەرژەوەندی ینی یەگرتنەوەی پێشمەرگە قازانجی کوردە ئیتر ئەگە فشاری ئەمریکاش بێ فشارینەکان ئەمە قازانجی ئێمەیە قیناکە ئەو فشارە شتێکی باشە بەڵام فشارەکانی تر کە ناهێڵن ئەوە دروست بێت قازانجی کوردیتیا نییە بەس قازانجی شەخسی و قازانجی حزبی تێدایە
0: بله هوایی که تو گوش در ویژه اگر به زور حاتبه وکی قازان جه که کرده و لی هوایی که از فرام دکم باوریات بوی یک بونه تیج برکو دبینن بره او هیزی هجمار هفته هبو نها هشته هبو ایجا او بون دوری یک دوری دو دو براستی او رفورم که رستقینه که دکاره پیشتا بچه یان تنه دیمنیه وکی سمبولیکه که نیشانی لدر و وکی امریکا یانجی ولات اندن بدن که بیشن و امبونی یک تو دیتنا ته به تجربه ته او یک بون اوی چوا بمشه
1: بدلی من بقناعتی من یعنی راستا لانه محاوله دکن که بیشانی بدن یک گرتنو دروز بوا دور دروز بوا فیلق دروز بوا فیلق کان توزع بنا لیش بلام هشتا امانه دور یک سرب پارتیه دوباره دو سرب چیتیه فیلقی یک بنونا سرب پارتیه دو سرب چیتیه سه پارتیه چهاری چیتیه اینجا حزب که واتا اینجا او کسانی که تعیین دبن لبه همونی سرب چیتی پارتی سو شنک نیه بنونا که حکومت بیه حکومت کی سرب خوبه تو برای لحکومت نای خود تو مارکی بلی من حذف کنم ببین به پیش مرگی کی حکومت یعنی هر پیش مرگی حزب کانن هاتون تکلایان کرده تو اما این لدرس کردند تو کەواتە یعنی تەنها بۆ نمونە هەمان شتە بە ناوێکی تر یعنی هیچ فەرقێکی نەکردووە بەڕاستی یعنی فەرقێکەوە تۆ ڕووی نەداوە لە ڕووی پراکتیکیەوە لە ڕووی ڕووکاریە من بەڕێی من چونکە یعنی زەحمەتیشە ڕوو بدا چونکە مشکلەکە بۆچی یعنی زۆر زۆر زەحمەتە ڕوو بدا لەبەرەوەی ئەساسی دروستبوونی ئەم پێشمەرگە و زابط و ئەفسەر و مەسئول و ئەمانە هەمووی سەر بە حزبەکان سو انتمای حزبی لوی هر دمینت یعنی مجالی تدانیه یعنی من انتمای حزبی الا كاتك اما نامنت وكو چون اسا تو منال که بتوی پروردیکی ابل روزو تا اچت مكتبي سرتایی انجا اچت سانوی یعنی والی دی اما منال تو به ریفورمی بون چون بتوی منالی دهاتو درست که ابل ابتدائی و دست بکی اگر منی هزکی نظامی بلاین درست بکین ابل جارێکی تر لە ئەفسەران لەو ئەفسەرانەوە دەست پێ بکەین کە بە بێ حزبەکان ئەبن بە ئەفسەر یعنی پێویست ناکرێت تەسکی حزبی وەرگری بۆ نە حکوومەتێکە بێت حکوومەتەکە با بڵێن لەسەر کۆمەڵێک مەرجی هەبێت انسا دوای اوش ام افسرانه چونن تو یکم جار افسر که توابط ضابطی درجه دو بلین افسری ملازمی درجه دو دوای ملازمی درجه یک دوای نقیب اما همو ده سالی پیش تا عبت اللیوا و تا عبنا سروکی فریق یعنی وکو فریق و امانه تقریبا بلانی کم و 30 سالی پیش 35 سالی پیش کاته تو اگه بتو جیشه که نظامی بلان دوست کرد لیست دست ببکی 35 سالی تری حالا اتوانی ببیت با خواهنی جیشه که نظامی بوچی تو که عبت تو نواتکی بگاری نواتی نو حزب که تو ناکره بونمونه یعنی راسته که خلقی جوار گری بلام سرکرده کن زیادتر لحزب کار نو نزیکن یعنی بحقت من اونه که اگه داربم حتی ام دقیش که یکی اتیه با کولیجی سربازی ببه بزابط ابه تسکی حزبی هبه
0: بلی هاوی که تو دو بیجن گو 30-40 سال ببهره حتی که ام بیجن او حزبایتی پارتی بازی نمینه که براستی پیشمرگه و به حیزه که کردستانی لی جبو ویاج دو اراده که سیاسی هبه انگو تدی هر تی جنشکا و نکاره وره گوهرتن لی ام دبینن او 23 مهن که پارتی ان کردستانی نکارن حکومت کردستانی آوا بکن انگو ده آستا سیاسی ده نکارن لحف بکن ایجا او اراده وان هی یعنی آماده نه که ام بیجن ده سلطداری یعنی صلاحیت یا خویا لشکری جو دست بدن انگو او یک چقدر تو راستقین دبینه
1: بداخو یعنی نازانم ازانی چون سابو نمونه که جلیل اگر اما سیر بکین داعش که هات لترسی خویا یعنی حزبکان لترسی خویا خلق لترسی خوی انتما نما یعنی تو دبی دفاع بکی کواتا یعنی الا لجر هرشا انتما بو حزباتی ضعیف دبی انتما کرد بون زیاتر دبی يعني من بداخو من 2016 مقابله بو لازم لك كان جيم ولا ستيرك لازم 2016 بو وت يعني شوني ابيني مساله داعش وانا وت والله من بيمنا خوش بلم تشكل يعني بيمنا خوش زور زور بلم داعش بطاونه بس كم مشكله ويا داعش طابي دين خريكي كردبن يعني ها يعني اقليمي ودولتي تركسي على بندس دانيه ابي انجا مشكله بكردستان كان سو استاج اما وضعي اما يعني بداخل بلم بيمنا خوش بلم شرق با كرد با شرق كات بس كرد لجر تأس لجر يعني هرشيا انتي ماي كرد بوني زيادة ربي لجر هرشيا شر زيادة ربي لجر هرشيا كرد بون باش ربي لجر يعني اما دايما لكاتي سلمية لكاتي عشتية هم للروي دبلوماسية وادورين بيان ناورين چكا كارتي دبلوماسي من ضعيفة انتي ما من ضعيفة بي ودجمنا كانش من زور بهزن بتوانن لروانجي دبلوماسية وهروها للرئيس السلمية وللرجي اشتكي وابكن كانتماي كردبون كم بكنوا يعني من بيا موابع أو انتماي كردبوني كأستا لصالي نوتيوك وبابلين كم كردوتو بس صالي نوتيوك يعني بلم نك 100% صد لصد لعني 1000 لصد يعني أوان ده فرق كردوه يعني بيش نوتيوك انتمای کردبون گله گله زیادتر بود بلان به مروری زمان ایج لسر سایکولوژی انتمای کردبون کراوا ایتر اما چون کراوا اما موضوع چی بابا چی ترا جا اماش هموی بابا گره این نو بین نو مسئله سربازی او اگر بین نو مسئله سربازی او یعنی بداخوا اما ضابط و افسر و خلقی زور بتوانا من هی خلقی زور شرشگر من هی خلقی زور آزامان هی بلان اگر انتما که لگل لحزب كان نبت لبنام ناتوان نشبك بلا براوز آخرين كبراوز إيش خنان إيش ناتوان إيش بكن من خوم أفسر بما صالي 2000 أتما تدروا يعني 2000 دواي 3 سال كولجي سربازين طاقة كر 3 سال نام فيزي بيش مرقاب ما إتر بوهن بوهر السبب يكبه من هات ما دروا إتر دستم كربا يعني إشتكي تر لروي لروانجي شتر وزاركي دستم بيكر دوا سو زور شته من بیلم زور شته اگه دارم استاج زور زور لپیون دیم لگل برادر کنم که استاج زور یعنی بلان زور برز با تو شته کن وردن خلق حزکات یعنی انتی مای کل بون زیاد بید خلق حزکات شورش گربه خلق حزکات بونمون پیش مرگه یک بگری تو بلان چند ده او حزه هی ده او اندر رگری هی او یه مشکله که یعنی چون بلین چه شکل وی آیا وکو ولی روبار یک ده جوگلکان لگل خوی آبا. Oh yeah.

0: بله او هاوه کتگو تا دی دمین خراب دی دمین دجوار ده ام کرد پشتا هفدو دگرن هاوه کتگو دمان دی ایریشی داعش هبو همو کرد رابون پشتا هفدو گرتن یعنی گیرلاجی دا کت پارتی یکی تیجی هر تشتیوان جبو پارسن آخا کردستانه بگو داعش هات بو حتا هولی ریجی هات بو لی ام از دبیم ام درس جه ور ناگرن ام درس هی نعلمن جبر کو ام محسبه که بکن نب یک نبونا هزی پشمرگه چه زرارک دایه ام بیجن دوزا کردی به طیبتی تدی براکوژی ها بو بردلک گرام بو ده هینا ده هشه گل کساده مایه لی پشتیوه سال 2017 پشتی رفراندوما سرخابونه جبر کو هزی پشمرگه نیک بون ایریشک سر کردستانی هات هرمی کردستان جی سدی سی آخا کردستان جی دستا جبر کو پشمرگه نیک بون انگو تو محسبه یک بکه زراری وی یک نبونا پشمرگه چه زراری که مزین گهند دوزا کردی یعنی جی بجواندی نتویین کردی
1: طبعا ازانی چونه خوی همو دولتیک یعنی همو نتوییک کارتی خوی هی کارت یعنی لکاتی شر ده تو کارتی سهزی سربازی را رششید لکاتی اشتی ده کارتی اقتصاد عبوری را رششید یعنی بوسیه سات ترکیه اما یعنی خود ترکیه لازاتی نیه بس استراتیجیتی کارتی ترکیه لبین شرق و غربه یعنی گروی گروی و تا قرگی شرق و یعنی روشلا روشلاتو روشوایه بوسی ام کارتی پیه یعنی لبروی کاتی خوی توانیتی اوی داجیر بکر چون داجیر بکر سلطان محمود هاتو اوی داجیر کرده لدجی بزنطقان سندویتی استا اما کارتی چی زور گوره با چی کردید؟ به هزی که سربازی کردی که تا هزی سربازی اگر تو هزی سربازی کرد یک بیت ایکیتی پارتی یک بیت هزی گریلا لگل یک بیت شرفانان لگل یک بیت مشکله نیه یعنی چشه نیه پیس نکه تو لسر همو چشتک هزی بچید بو اول یعنی واب که دجمن هر بکه دجمن هر مکه بلام امندش خود بنابراین پارچه مکه خود اونده پارچه مکه که اونده ضعیف بید یعنی پارچه یعنی اونده پارچه خود پارچه پارچه کرد هی ضعیف ده بی یعنی که ضعیف ایش بوید یعنی که واتا تو به ضعیف مون ایش بود توش هزی دجمن گوره تر ده بید یعنی چوتن ضعیف ده بی او برستر ده بید سو هزی پیشمرگه هزی بابلین شروانی کردی هزی گریلای کردی اما نه بریتیه لپرستنی سروری خچ کردستان بریتیه لپرستنی کرامتی خلچ کردستان بریتیه لدرست کردنی سربخویی بریتیه لپرستنی ازادی بریتیه لازادی لپرستنی دموکراسی بریتیه لهمو او خونانهی که کرد روژگ لروژان خونی پیو بینیوا یعنی اما امیه تیگه یعنی تو هرچونه هر چونک با شوازی که خراب ام هزانه با کار بینی اما نه ام شتا گرنگانی که من باسیم کرد نامیند یعنی نه خاک تبه نه خاک دو کپیش تبه تا دل دست مانده نه دولتت عبید نه اتوانی با کاری بینی لکاتی پیشتا ولا هموشی خطرتر اویه که تو لدجی خود برانبر بیکتر با کاری بینی کواتا تو ایش بو کسانی نر زور زور آسان ترکی پیش نکه آم بین خاکی ما داری کن اما خومن اوی که هشمانه ای سوتینی نویرانی اکین بویا گرینگا مسئله پیشمرگا مسئله هزی سربازی کردی ایتو تو چی نوی که لینی به هر چورک لار جورکان لهر شونه که کردستان بیه براسی زور زور مهمه نازم پرسیاره که ترشته بود یا هر پرسیاره بود ببوره
0: نه پرسام نه بود تده او زراره که گهشت بود من از ویاد پرسم تدی هرتم ته گوتن تأثیر باندورا ایرانی لسر یکی تی پره آلی ترکیجی لسر پارتی پره و من بحثا 2017 کر ایریش سر هرمی کردستان بو اگر وی چاقه امبیجن پشمرگه یک بایا انجام یعنجی پارستنا کردزانه و باوای که دن بانا انگو امدکانی یک بونا پشمرگه دکاره ریگری لبر تأثیر ایران یعنی ایراق یعنی دولات دوره لسر هرما کردستان سی نوردار بکن یعنی پیشی لی بگره
1: ازانی یعنی اما با هندک شده واقع بین واقع یعنی ها براستی سیر بکن اما دولت نین اما یکم شد که دولت نبوین که حتی اما نتوانین وکو دولت گوره کن بلین نلین ایران و ترکیه دو دولتی گورن دولت اندامی ناتون هیزی سربازیان زوره مدر یعنی زیاتر آماده کاری راهنان یعنی زیاتر پیکر آوا بونون هیزی یوانی اما یعنی اگر بیتو انجا اما لدوای هر لپیشوی که لدوای شر داعش دانشتن لدوای بابرین 16 اکتبر اما دانشتن یعنی اما قد دکتریان خوش ناوید بلام دانشتن جوری که اپراسیونی دیجی کردیان درست کرد باشا یعنی با مشکلی نیه با کرد بلام من بلام یعنی هزی پیش مرگا هموی به حتا برامبر به حشد شعبی برامبر به ترکیه برامبر به ایران زحمتا یعنی ام شرب بکره بلام یک گرتوی خود پالپشتی به دست دهنید پالپشتی لدره به دست دهنید پالپشتی که و یعنی ولی یکی بانمونه هزکانی هاو پیمانی هزکانی تر سیقه هم به تو هبید که تو کسی که مطمئن داری بانمونه کسی که هزکی تو بیانی انشقاق ناقا یعنی نه این که لطو دانیشن اوان لطو بانمونه لگل یعن دانیشن گمان بن لوی تو سر به ایرانی او قصه بانا کن او تو سر به ترکیه او قصه مکا یعنی اوان ناتوان بانمونه ابه که هزکانی هاو پیمانی عادت یعنوه که دانیشتن یعنی بزنن صد لصد تو لگل اوان نایی هرچن اوان وکو پیویسی جنبید لانه وکو پیویس نتوانن تو نتوانی ایران و ترکیه و عراق و امان همو که بدو جمن لخود لبر هزی ها پیمانی بلان بلانی کم اوان متمانه که دروز بکم متمانه لسلوی هموشته که اوان متمانه یعنی گرنگ اگر من نتوانم بلان اوان توانی اگر اما قراری که نیو دولتی بو بید قراری که اقلیمی بو بید زحمته هزی پیشمرگل لو آسته بید بلی بتوانی رگه به همی بگرد بلان بدل نیایی اگر هزی پیشمرگه یک بید لگل همی هزکانی کردستان بدل نیایی و گرانکاری زور گورتر رو اداد و دهاتوی کردیش زور زور روشن تر بید و من پیمو آبه دبید لیستاو چکا گرانکاری گوره هی لناو چکا دبید لیستاو اگر غلطیش من هبو بید هی صد سال اگر استفاده من او غلطی 20 سالی را بردو ابه استفاده لیب کن یعنی استفاده لیه نکن گرانکاری گوره لی منطقه که درسته بید تو علی بونمونه هزکانی امریکا اکشته و کاتی سالی 2011 امانش هزی اسایشی یعنی اتفاقی بله اتفاق بو اتفاقی بین امریکا اتفاقی که امنی بو رکوتنی که امنی بو و تا اسایش لبین امریکا و عراق کاتی خویتا 2011 بو امریکا و برو اتدار مالکیات سر حکم کمالک شته بو لبین مالکی و امریکا رکوتن دروز نبو داعش هد امریکا هر مایه و اما نزانین ما علینا امریکا را بس چیتر لپشتی اوه و امریکا امینه تو امریکا با اساین در نه چلو منطقه همو کاته کیج یعنی بیانیه که بو امینه تو اگر وش نه یعنی بیانو هيا جابو یا اما به احمد کریم کین احمد کری اوه بکین بو دهاتو احمد کری کین بو اوه کا استفاده له غلطه کان رابر دوب کین چشکش لوی ایا کا چترگنی هم کورت کوب کاته يعني هر حزب شو خوي باغا شو خاك زاني يعني مو يتر كردواري خمان بابلين براستي مو او سرچ كرد سامي يعني ودلنياشم يعني هر چند بقوت به هر حزب بتني هيچ بينا كرد چونكه يك كاس اتواني شد زور شد خراب كرد

0: یعنی ڕاستە لەوانەیە بە دەربڕین بە ئیمزا باین بکو پێویست بەڵام ماویەتی وەکو پێم وتی ئەگەر بێت و یەکگرتنەوە یەکجار ڕوودا 30 ساڵی ئەوێت يعني ام انتماية لو در ناش بده وقد زور بزحمت دروس تبت إلا اگه او گران کاری چی قلمینی و دولتی دروس بده بلان بو استا براسی ضرورة زور ضرورة كمالك كس بهن نپیشو كوال يعني هزي پیش مرگا قرباني انتماية حزبی نکن اما يك دوش قائد يك دابندت كوا او قائد بتواند ياخو سروك يك دابندت بو هزي پیش مرگا او سروك سروك هزي پیش مرگا كردستان به وكو يك سروك تعامل لغل حكومات عراقي بك يعني هزي پیش مرگا ناوه بسيت وناو هزي عراقي چونك توانو اتوتو ولا ناوي دا چونك حكومات عراقي بريمن يعني قلق قلق يعني حالا صدام حكومة وايا دا صلاة وايا دولة وايا التي قلق زوري هي كبتوانت خلقي بي تسقيب خلقي بي يمكن دابا كل يعني هو دار يعني درك بمشتان كان يا واش تقال لي شتي شتي ورد هي بلام اتروني كباز بكد بلام في ما بي وند بس يعني
1: بله پرسکدن پرسکتر تجی گوش نهو پی و دوی نه حزب لی وکی هزی پشمرگی یک گرتو او معمله به بغدا و بو ارتش ایراقی بکن حتی نها تدی امریکا یکسر پیوندی اوی دگل پشمرگه بو آلمانیا راهنانی پشمرگی دکرد و ترینینگ یکر نها او همو نمان ایجا همو تکلیم پیوندین دگل ولاتندن دوی بسر بغدای را بچه کردستان ایجا او یک بون براستی اگر هاوی کت دو بیجی او یک بون واقعیت ده راستی ده پیکوره بلکی نکاره هیزی پشمرگه سوده کی گورتر لبستینه یعنی کری وانواره
0: براسی پیش مرگه خوی راست و خو پیوندی هوا باشتره زور زوریش یعنی لر حکومت عراق و چون حکومت عراقی از آنی چون اما استعلوانه و کو قانون اما لر نه حکومت عراقی کمی رج مفمن هیا بس خود از آنی لشرقی اوسط گورینی رژیم چینج یا خود گورین رژیم زور زوزو اکرد اینطور هم دستوری که استال عراده با پاراستینی هزی اقلیم کردستان و پیشماری کردستان و امانه نه زنی تا چند بردوامه به چون که شیعه گلک زوره یعنی بیانی اتوانن به پرلمان زور شده بیگورن هی سنی به همان شوه لیما زیادترن کمترن اینطور وکو اما بن اما یعنی چشی تنها آینی من نیه اما چشی اثنیکی من هیه اما چشی اثنیکی من هیه اما وکو کرد وامن لی اکن سو يعني تكلابوني اما يعني بالحالك بالقال الحكومات اما في ما بفشارك يزور جوري لسرا يعني وكو رجاوا اللي كان ك وايل يمكن ك يعني لقال حكومه السوريا شلون تكلابوا هزي بيجمري بس هزي بيجمري كرسان رابردو شي جاوستري هي لرجاوا براستي انجا بابلين اوي اگر تركيا زور تداخل ك العراق اهم عينيه يعني ناتو عن العراق وتداخلاته ك بلان بر حالك بيت هزي پيشمرگا سربخوي هزي پيشمرگا پرستيني سربخوي هزي پيشمرگا بهر كوستيك بيت يعني بهر نرخيك بيت گرينترا وقلو كاتك لاي حكومه عراقي بكتو شكو حكومه كاتك لاي حكومه عراقي بكتو احتمالي هي لمرور الزمن بماوي چتر قايده كاني شغوره كقايده كاني غوري انزاش تتريش اتواني انزاتواني بوجه بره بوجه لابا بوجه بينت دوای واتواند بونمنه لروی هوال گریه وا هر سنه سهوال گریه ته کلاو بلامه توانه گوران کاری ته اپ کله روی روشن بیری وا توانه بجوری کیتر باسی موضوعی کرد که چکه مشکله کله وایا ام ای کرد لسالی نوتیو کو هتا استا رابردوی کی زور به هز معنی زګل داعش نه بک هم من توانی من شاری داعش کید تو توان رابردو کش بران بری به ام بکاری بین نو یعنی خلق یعنی وات خلق بکن ورن بونه حکومت عراقی لګل حکومت کوردیه ما بن اما نه همي مشاکله بلین نلین سو دبیت یعنی هزی کردی براسی لمتیه بگا دبی عقلتی سرکداتی کردی لمتیه بگا اگه تینا گن هم خویان رون چکه ایسا اوان مصلحاتیان بر جواندیان گل زوره بر جواندیان لعراقی لولاتاین دور بر هی لکردستان هی لمشونه که یکر رویشت خو من یعنی زور من بینی زور دولت هی زور خلق هی زور به هز بو نشیان ما همیان لناو دار رویشتیشن سو یعنی به ما یعنی بحقت تا ئێستا یعنی ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ئاسایشی نیشتیمانی کوردی ئیشی لەسەر ناکرێت ئاسایشی نیشتیمانی حزبی ئیشی لەسەر کرد لەگەڵ شەخسی سو ما او اسايشا يعني ابي ابي هزي بيج مرجو هزي امانه بشك بلا هزي لا لا لا اسايش اجتماعي وكو اسايش اجتماعي ما مالي لا قلدا بكري
1: بله دهه مهده هات را گهاندن که یک کرنا هر دو هزین پشمرگه چویه سری و نها کردستان خودی ارتشکه نتویه کوکی مزگینی هات را گهاندن امجی به حقوقناز دکتر هاشمان اسماعیل ره جزانگه برمنگمه پیواجوی یک بونا هزین کردی و سبروژا ویده پیوین ماماست اگل اکسپاس مالات آوا
0: نه سپاس گرگ بایواج زوزر خوشحال بم ببینی نوتان و سپاسی جوگراندکم
1: جبیر نکن خلکن ما هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیدن بله به وی آوائی دما کجمارا حتو و وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره وقت